sangmu meneba mi amenko mi awati mi mi awati mi na na metibi bia ma na na twagemwa ayurade se wamma me kra kwachi ya oh.

Mere ni uramba. Nema wali nguta. Nema watamu njira tisi wansa sewa wanimu. Mena makasa wana.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wodo ho mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetumi aya wo sentre ne se die aya ma pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi aya ma hallelujah.